nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haunia livro sudeo kotu.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa moso. Anjuda guarda mai hafana. Haunia livro sudeo kotu.